0: loju
1: bẹẹni ta
0: je ki so dora kan fun yin so
2: on social media facebook jordan
0: dora kan fun yin sada mi e mo pe eyan mi ni je so to fun yin
1: e
0: lo so dictionary yen nu asaki bi o ke kala jadu.